Moikka, moi, tässä Tessa Virta, musiikin monitoiminainen. Sua ei varmaan tarvitse kehottaa kuuntelemaan radiomusaa, koska sähän kuuntelet jo. Kerropa kaverillekin.

No niin, tässä Söderberg, siis kitaristi. Joo, mulla on tämmöinen pieni tarina tästä. Kaikkihan tietää, että kun lapset ottaa väkisin namun pois, niin se varmasti tulee aina olemaan namussa kiinni. Eli mulle kävi radion suhteen vähän tällä tavalla, kun mua kiellettiin kuuntelemasta tämmöisiä jännityskuunnelmia, kun mä kuulemma olin niin kamalan peloissa, niin sen jälkeen niin meillä onneksi oli kaksi radiota, josta perhe kuunteli toista ja minä menin salaa pimeiseen huoneen kuuntelemaan sitten peloissani tätä kuunnelmaa, että musta tuli tämmöinen radioaddikti.

tavan, hän ammattinsa kiroaa. Ja myöskin saapujan. Noladan etu ovi puhki ruostui myönnän.

taas toimin korvaava. Mä alta aika yksikön saan leiman pahveihin. Ja katsastaja pyytää ensi vuonna takaisin. Mä huokaan, etten tiedä, josko silloin tavataan. On nyt jo pelkään lähteä.

Suomalaisen kevyen musiikin suurmies Toivo Kärki syntyi 3. joulukuuta 1915 Pirkkalassa. Hän sävelsi yli 50 vuoden aikana yli 1400 levytettyä kappaletta, teki musiikin yli 50 elokuvaan ja paljon paljon muuta. Toivo Kärjen musiikki soi tänäänkin Radio Musassa.

moi, täällä on Laura. Tulinpa käymään täällä radiossa ja mä katsoin, että jos mä olisin radiotoimittaja, niin mä olisin just tässä radiossa töissä.

Morjens kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Vesa Snyk satelliittiyhtiöstä. Kaikki aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampereelta.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on
0: Radio Musaa.

No niin, Kärjäsenjoppa tässä. Tervehystä. Radio se on semmonen laite, että kun maatollekin männö yössä yksin, niin sen kun laittaa, niin ei ikävä tuu ja aina on seuraa. Ei muuta kuin radio pielle ja nattimaan.

Oikein leppoisaa tiistaita radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään on 11. päivä elokuuta ja nimipäivänsä viettävät Sanna, Susanna ja Sanni. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Teräväisen Penan juttusilla Tampereen mission tapahtumakoordinaattori Emma Sireeni. Kello 10 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan Hetken lauluja. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla taiteilija Kari Konttinen. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Tiistata vietetään aamusta iltaan jälleen mukavan musiikin merkeissä, kun radiomusa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Ja tänään kuullaan myös Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Oikein hyvää tiistaita. Radio Musan studiota toivottelee myös Teräväisen Pena. Tänään on tiistai 11. elokuuta ja nippareita viettävät Sanna, Susanna, Sanni sekä Susanne. Ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja studiosta jatkaa Teräväisen Pena tällä kertaa synttärisankareiden parissa. Vanhin näyttää olevan rumpali Mike Hagg, joka on tuttu Manfred Mann-yhtyeen kokoonpanosta. Hän täyttää 84. Ja säveltäjä ja levytuottaja Kenny Campbell-tiimistä Campbell and Huff täyttää 83, kuten myös kanadalaisen Guess Who-bändin basisti Jim Cale. Apple-tietokoneen Steve Jobsin kerran luonut Steve Wozniak täyttää 76. Ja Ramones-yhtyeen rumpali Richie Ramone täyttää tasan 70. Hän soitti bändissä vuosina 83-87. Iskelmälaulaja Tarja Lunnas, hän täyttää 66 vuotta ja tunnetu hitti taitaa olla Seine. Oasis-yhtyeen basisti Andy Bell täyttää 56 vuotta. Ja suomalainen näyttelijä Dudsonit ryhmän jäsen Jarno Leppälä tänään 47 vuotta. Ja tämän listauksen nuorin on näyttelijä Helena Vierikko, joka täyttää 46 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Olemme avoinna päivittäin. Jatkuvasti uudistuvaan näyttelyyn on aina vapaa pääsy. Kahvilastamme saat muun muassa maankuuluja lusikkamunkkeja, hampurilaisaterioita sekä Vehoniemen omaa jäätelöä. Ajele siis Vehoniemen automuseoon. Jäätelökausi jatkuu edelleen. Tervetuloa!

Tänään tiistaina 11. elokuuta tulee tasan 60 vuotta siitä, kun John Lennon piti Chicagossa lehdistökonferenssi, jossa hän pyysi anteeksi Jeesus-tapausta. Nimittäin 4. maaliskuuta pidetyssä haastattelussa hän oli muun muassa todennut Beatles olevan suositumpi kuin Jeesus ja kristinuskon tulevan katoamaan. No, tällaista merkkipäiväkalenterissa siis 60 vuotta sitten vuonna 66. Paljon muutakin löytyy tästä merkkipäiväkalenterista. Kirjailija Hjalmari Finne syntyi 1874. Ja viisikko, nuorten kirjojen luoja Enid Blyton syntyi 130 vuotta sitten ja kirjoitti vuosien aikana huikeat 600 kirjaa. Amerikan kirjailija Alex Haley, jonka menestysteos oli Juuret, hän syntyi 1922. Ja kirjailija Pentti Holappa, joka oli myös kulttuuriministerinä, hän syntyi vuonna 1927. Toimi vuonna 1972 kulttuuriministerinä Rafael Paasion toisessa hallituksessa. Hän oli myös ajankohta lehden päätoimittaja vuosina 1967-1968. Ja Anna Karenina elokuvasta tuttu näyttelijä Anne Massey syntyi vuonna 1937. Ja upeääninen laulaja Erik Carmen syntyi vuonna 1949. Kovin hitti varmaankin All by Myself. Kuningas Hussein nousi Jordania valtaistumille vuonna 1952. Ja edesmennyt näyttelijä ammattipainija Hulk Hogan syntyi vuonna 1953 ja ura lähti aikoinaan alamäkeen, kun mies tunnusti käyttäneensä niin sanottuja mömmöjä. Hulk Hoganin nimi oli alun perin Terry Bollea. Tasan 70 vuotta sitten Elviksen tuleva ykköshitti Don't Be Cruel debytoi USA-listalla. Ja pari vuotta myöhemmin Elvis sai amerikkalaisen kultalevyn hitistä Hard-Headed Woman. Tuttua kauraa Elvikselle, joka oli siirtynyt tuolloin jo armeijan leipiin. Ja sitten vuoteen 62 tuolloin Beach Boysien ensimmäinen iso hitti Surfing Safari nousi USA-listalle. Ja vuonna 68 Beatles perusti oman Apple-levymerkin, logona halkaistu omena ja ensimmäisenä tähtenä Mary Hopkin. Ja samaan aikaan ilmestyi The Beatles-yhtyeen megahitti Hey Jude, ja vuosi oli siis 68. Ja vuonna 84 presidentti Reagan teki radiolähetyksen mikrofonikokeilussa legendaarisen letkautuksensa tjö, julistamme Neuvostoliiton laittomaksi ja käynnistämme pommitukset 5 minuutin kuluttua. Ja eräät ottivat sen aika vakavasti, näillä asioilla ei kannata pelleillä. Ja siitä on 31 vuotta, kun suomalainen videopelejä kehittävä yritys Remedy Entertainment perustettiin, ja sehän tunnetaan muun muassa Max Payne ja Alan Wake -pelisarjoista. Ja mitä vielä? Siitä on 21 vuotta aikaa, kun Suomessa vietettiin ensimmäistä kansallispukupäivää. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Moro! Tässä Tom Lindholm. Sain aikoinaan perehtyä kanttoriurkuri Piiparisen rooliin. Radiomusassa soivat kaikki instrumentit, mutta ei täällä kyllä virsimusiikkia kuule. Radiomusa pitää hyvällä tuulella.

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygrenin ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.

Moi, tässä Dimitri Keiski. Aina kun on tulossa Tampereelle, niin viimeistään Valkeakosken kohdalla pitää laittaa radiomusa päälle, koska siellä on parasta musiikkia.

0: Radio Musa.
1: Tänä keskiviikkona Kyttälässä kajahtaa, kun Tampereen mission talon avajaisjuhlia vietetään koko päivän ajan. Tervetuloa Kyttälän kyläjuhlille, jossa esiintyvät muun muassa Mikko Alatalo, Tero Harjunniemi, Matti Johannes Koivu sekä Muska Babitsin. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Katso tarkempi aikataulu ja ohjelma osoitteessa tamperemissio.fi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Linda Lampeeniuksen kesäpuhe Ruotsin radion P1-kanavalla kuultiin vastikään. Puhe sai erinomaisen vastaanoton ja arvostellaan tänä kesänä jo kuultujen kymmenien puheiden joukossa jopa mitalisijoille. Linda puhui sallitun noin tunnin puitteissa muun muassa äitinsä ongelmista, Playboysta, kruununprinssi Albertille ja näyttelijä Leonardo DiCapriolle antamistaan pakeista, oikeusjutusta Me Too-kohussa ryvettynyttä Peter Nygårdia vastaan ja niin edelleen. Lindan puhe on kuultavissa ilman musiikkia tai musiikin kera ruotsiksi nettiosoitteessa www.sverigesradio.se/avsnitt/Linda Lampenius Sommar.

Moro moro kaikille. Jaska Mäkynen tässä. Tällainen automies tykkää tarttuvista ralleista. Niitä soittaa Radio Musa.

0: Yleishyödyllinen sosiaalialan järjestö Tampere Missio järjestää nyt keskiviikkona kaiken kansan Kyttälän kyläjuhlat. Näiden kyläjuhlien merkeissä meillä on nyt jutut oikeassa Tampere Mission vapaaehtoistyön koordinaattori Emma Sireni. Morjens, Emma.
1: No morjesta.
0: Kerro, mitä kaikkea nyt keskiviikkona Kyttälän kyläjuhlissa tapahtuu.
1: No kyllä, meillä on tämmöiset vuosisadan juhlat, kun me ollaan avattu uusi talo. Aivan keskustaan Stockmannin taakse Kyttälän kadulle. Tämä on siis Tampereen mission ensimmäinen pääkonttori 145 vuoteen. Eli mehän ollaan oltu Tampereella jo 1800-luvun loppupuolelta lähtien. Ja nyt me sitten ollaan tässä kevät vähän niin kuin muutettu ja yritetty niin kuin sopeutua tänne uusiin tiloihin. Ja nyt sitten järjestetään tämmöiset avajaisjuhlat, eli Kyttälän kyläjuhlat. Ja me halutaan kutsua nyt kaikki tamperelaiset mukaan tänne juhlimaan meidän kanssa tätä uutta taloa ja toimintaa. Ja tosiaan meillä on siis ohjelmassa koko päivän ajan erilaisia konsertteja ja aktiviteetteja eri-ikäisille ihmisille. Eli voi katsoa meidän nettisivulta vähän tarkempaa aikataulua sitten.
0: No onko samalla mahdollista myös tutustua talon tiloihin ja toimintaan?
1: Kyllä, se on tietysti meille myös tärkeää, että Tampereen missio tulee tutuksi kaupunkilaisille ja pirkanmaalaisille ja pääsee tutustumaan meidän toimintoihin, mitä kaikkea me tehdään. Me autetaan ihmisiä vauvasta vaariin, meidän tiloihin, aivan upeat tilat. Ja toki voi päästä myös kurkkaamaan asuntoihin ja kattoterassille, mikä on tietysti mielenkiintoista. Siellä on erinomaiset näkymät ympäri Tamperetta.
0: Kyttälän kyläjuhlilla on ohjelmaa keskipäivästä iltaan asti ja iltapäivällä tapahtuu monenmoista erityisesti kello 15 alkaen, jolloin on päälavan avaus ja juontaja Anu Niemeä silloin asialla.
1: Kyllä. Päälava korkataan siinä noin kello 15 ja se on semmoinen hauska, kun siinä on rakennettu ihan alusta asti, on suunniteltu tämä talo tämmöiseksi tapahtumataloksi ja kaupunkilaisten yhteisölliseksi paikaksi, missä voi kokoontua, niin tämä kaupunkitasku, tämä on ihan nimetty tällaiseksi, niin siihen rakennetaan päälava ja se aloittaa kello 15 se päälava siinä ja Anu Niemi juontaa ja meillä on ensimmäisenä ohjelmassa Tero Harjunniemeä. Sen jälkeen on Mikko Alatalo yhteislaulu kello 16. Sitten meillä on tämmöinen jännä High Society-nimimerkillä yllättävän hyvä bilebändi. Ja tässä on tämmöinen open mic karaoke, eli meille sai lähettää karaoke-toiveita ja pääsee sitten laulaa ihan livebändin kanssa. Niin siellä ne valikoitu 3 henkilöä. Sitten meillä on illan päätähtinä vielä Matti Johannes Koivu, joka on aivan ilmiömäinen. Ja lopuksi vielä Muska Babitsin and the Hot Dogs kello 19, eli tervetuloa kuuntelemaan. Kaikki on ihan maksutonta.
0: Aikamoinen kattaus kaiken kaikkiaan, eli sillä on tosiaan, jos olet vauvasta vaariin, musiikkia, taidetta, graffitimaailmasta, pinssipaja, pihapelejä, kaiken näköisiä visailuja ja muita, että kyllä on tarjontaa joka makuun.
1: Kyllä. Ihan vauvasta vaariin tosiaan. Sitten esiintyy vielä Super Samkin siellä takapihalla sitten päiväsaika, jos vaan päiväkodilta ja koululta pääsee paikalle. Mutta ainakin sitten kello 15-16 kannattaa tulla siihen Kyttälänkatu 7 osoitteeseen kuuntelemaan ilmaista livemusiikkia.
0: Otetaan välillä kahvia ja musiikkia sekä jatketaan Emma Sirenin kanssa tuokion kuluttua.

0: Radio Musan kahvituntivierana tällä kertaa Tampereen mission vapaaehtoistyön koordinaattori Emma Sireni. Mitäs kaikkea Tampereen missio nykyään tekee?
1: No, me ollaan oltu Tampereella jo 1800-luvun loppupuolelta lähtien, eli tämä on meidän 145. toimintavuosi. Ja meillä on ollut alusta asti se idea, että me autetaan heikommassa asemassa olevia ihmisiä, ja se aina sitten vaihtelee sen vuosikymmenen ja vuosisadan mukaan, että mitä me tehdään. Ja nykypäivänä me autetaan ihmisiä Pirkanmaalla vauvasta vaariin, eli meillä on vauvaryhmiä, sitten meillä on senioriväelle paljon toimintaa ja tukea, annetaan maksutonta lyhytterapiaa, meillä on kehitysvammaisille erityistä tukea tarvitseville henkilöille päivätoimintaa, iltatoimintaa, eli siis ihan kaikenlaista, ja sitten vielä tämä nuorisotoiminta, missä on saatu merkittäviäkin tuloksia ja säästöä yhteiskunnalle, eli me tehdään tällaista hyvää, ja kaikki raha, mitä meille tulee, niin menee suoraan tähän auttamiseen ja auttamistyöhön. Ja sen lisäksi meillä on sitten vapaaehtoistoimintaa, eli meille voi tulla mukaan vapaaehtoiseksi näihin hankkeisiin ja auttamaan erilaisia ihmisiä, eli voi tulla ihan sellaisena kuin on. Kaikille löytyy kyllä tekemistä.
0: Tuossa vapaaehtoistoiminnassa syntyy aina yhteisöllisyyttä, eli sieltä löytyy samanhenkisiä ihmisiä, ja onko vapaaehtoisella myös yhteisöjen rientoja, joissa voi tutustua toisiin samanhenkisiin ihmisiin?
1: Kyllä, joo. Me ollaan kehitetty meidän vapaaehtoistoimintaa viime vuosina todella paljon, ja viime vuonna meillä olikin jopa yli 800 vapaaehtoista vuoden aikana mukana, ja huomme toimitaan vaan Pirkanmaalla, eli tämä on aika iso luku siinä mielessä. Ja meillä on tällaisia infoiltoja, mitä me pidetään aina noin kerran kuussa, ja sinne voi tulla oppimaan Tampereen missiosta ja kuulemaan, mitä kaikkia tehtäviä meillä on tarjolla, ja se ei sido vielä mihinkään, voi tulla sitten mukaan, jos oikein löytää jonkun mukavan ja mieleisen tehtävän, mutta toki meillä on myös vapaaehtoisille paljon rientoja, eli rentoutusta ja semmoista mukavaa yhdessäoloa, jotta se tehtävä ei tunnu myöskään liian raskalta ja pääsee myös purkamaan niitä ajatuksia siitä omasta vapaaehtoisuudesta. Mutta meillä on myös aika semmoisia kevyitä kaikki tehtävät. Esimerkiksi meillä on tämmöinen mahdollisuus, että voi tulla tapahtuma-avustajaksi, kuten vaikka Kyttälän kyläjuhlille on tulossa paljon vapaaehtoisia auttamaan meitä. Niin ihan kaikille työssäkäyvillekin löytyy, lapset, nuoretkin saa tulla mukaan ja eläkeläiset. Eli kaikille pyritään löytämään semmoinen oma mukava tehtävä.
0: Niin, Tampereen mission uusi toimitalo Kyttälän kadulla otettu käyttöön, niin onko toimintaa muualla Tampereen seudulla?
1: Kyllä joo, eli aina voi miettiä, että jos vaikka siitä oman asuinalueen läheltä löytäisi jonkun mielekkään vapaaehtoistehtävän, tai jos on joku oma idea, että hei, lähdetään vaikka keräämään roskia porukalla, niin meihin vaan yhteyttä, niin kyllä me siinä niin kuin autetaan alueelle ja järjestetään joku pienempi tempaus, mutta meillä on esimerkiksi Likellä kerhoja, yli 70 taitaa olla tällä hetkellä ympäri Pirkanmaata, ja näissä kerhoissa voi sitten olla myös apuna ja keittämässä kahvia ja avaamassa ovia, eli voi myös niin kuin sen oman sijainnin kanssa niin kuin miettiä sitä tehtävää, että olisiko joku sopiva.
0: Niin, jos ja kun meidän kuuntelijat haluavat tulla mukaan Tampereen mission toimintaan, niin miten kannattaa menetellä? Voiko tulla paikan päälle sinne toimitalolle ja kertoa, että olen tulossa mukaan?
1: Kyllä, eli meille voi tulla suoraan paikan päällekin kyselemään tehtäviä, mutta helpoin on tietysti tämä infoilta, eli näitä on noin kerran kuussa 16.30 alkaen, ja siellä sitten kerrotaan ja pääsee heti kysymään työntekijöiltä, että mihin hommaan olisi tarvetta ja muuta. Nettisivuilla on myös helppo lomake, jätät vaan nimen ja sähköpostin ja sitten sen tehtävän, mistä olet kiinnostunut tai oman idean. Eli monia reittejä pitkin pääsee meille kyllä, kaikille vastataan ja kaikki haastatellaan, eli tervetuloa vaan mukaan.
0: Näin lopuksi toivotetaan Tampereen missioiden toiminnan täyteistä alkavaa syyskautta tässä tärkeässä työssä. Tampereen mission vapaaehtoistyön koordinaattori Emma Sireni, kiitoksia.
1: Kiitos paljon.

0: Radio Musa.
1: Haloo kaikki seniorit. Herran kukkaron Antalin saaristossa järjestää erikoistapahtuman yli 60-vuotiaille. Ohjelmassa saunominen maailman suurimmassa savusaunassa ja kaislikkokylpylän lämminvesialtaat sekä illallinen nuotion ääressä. Voit samalla tutustua Kalastajankylän eksotiikkaan ja myös saunallisiin linnunpönttömajoituksiin. Hinta on vain koko paketilta 49 euroa. Näytä viinakortti tai muu vastaava, ulkomuodostakin me voimme arvioida ikäsi. Seuraavana päivänä 15.8. sama ohjelma kaiken ikäisille. Toisenlaista nautintoa herrankukkaro.fi.

Moro! Se on Pia Soikkeli, Radio Musassa. Lopetetaanpa nyt se kännykän räplääminen ja keskitytään hyvään musiikkiin.

Radiomosan uutisia. Italialainen urheilulegenda, Rooman olympiakisojen 200 metrin pikajuoksun voittaja Livio Berruti on kuollut. Hän oli 87-vuotias ja monen italialaisen esikuva ja innoittaja. Berrutin voittama olympiakulta oli yllätys, sillä miesten 200 metriä oli ollut siihen mennessä yhdysvaltalaisten ja kanadalaisten heiniä. Livio nähtiin noina aikoina Suomessakin, kun hän osallistui Suomi-Italia-yleisurheilumaaotteluun, joka käytiin olympiastadionilla. Pirkko Mannola säteili avajaisseremoniassa.

0: Radio Musa.
1: Tänä keskiviikkona Kyttälässä kajahtaa, kun Tampereen mission talon avajaisjuhlia vietetään koko päivän ajan. Tervetuloa Kyttälän kyläjuhlille, jossa esiintyvät muun muassa Mikko Alatalo, Tero Harjunniemi, Matti Johannes Koivu sekä Muska Babitsin. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Katso tarkempi aikataulu ja ohjelma osoitteessa tamperemissio.fi.

Kaiho hetken laulaja tässä, terve. Sinä kuuntelet radiomusaa ja radiomusan taajuudelta kuuluu myös hetken lauluja, eli lauluja ihmisistä siinä hetkessä. Ei muuta kuin otetaan hetkestä kiinni.

Hei, kuuntelet Radio Musaa ja minä olen Kaiho Hetken laulaja. Homman nimihän on tämä. Me kuunnellaan hetken lauluja ja minä kerron niistä vähän etukäteen. Tämä seuraava kappale kertoo siitä, kun kädet taskussa helppoo. Tässä mukavana on tämmöinen mukava rytmisoitin, joka joku kadun kulkija nappasi käteensä ja sehän oli tupakka. Askin tupakan sytytin tikku, eli tulitikkuaski. Ja tässä lauletaan vähän samantyylistä laulua, mikä saattaa jonkun korvaan kuulostaa Dingon yhdeltä aika tunnetulta kappaleelta. Ja tosiaan minullahan teille lupaa näitä varmaan edes soittaa näitä kappaleita, mutta nämähän eivät ole niitä kappaleita, vaan nämä ovat hetken lauluja, suuria, pieniä.

päivän helppo, silloin kun on helppo, hei.

0: valmiiksi. Revitty valmiiksi.
1: Ensinnäkään mähän en soita kovereita. Mä en soita kovereita sen takia, koska mä en muista niitä sanoja. Mä muistan kyllä moneen biisiin, hirveän moneen biisiin sointukierrot, mutta en muista niitä sanoja. Enkä, siis sointuja muistan ja aika usein en välttämättä niiden järjestystäkään, joten tempasen ne sitten hetkestä. Ja tämä tallenne oli vuodelta 2018. Ja tosiaan rytmimunan korvikkeenahan tässä oli se tulitikkuaski. Mä olen Kaiho Hetkenlaulaja, sä kuuntelet radiomusaa.

0: Radio Musa.
1: Psst. Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
3: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
4: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
3: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.
4: Radalle!
0: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Mikkonen Matti tässä, terve. Kyllä se on hieno homma, että meillä on sellainen radiokanava kuin Musa, joka soittaa tamperelaista popmusiikkia kaikilta vuosikymmeniltä.

Radiomosan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Mediapersona Kim Kardashianin perheen kotitaloon Long Valley Roadilla Los Angelesin Hidden Valleyssä murtauduttiin viikonloppuna keskellä päivää, kun Kim ja lapset olivat muualla. Viranomaiset saapuivat paikalle nopeasti ja pidättivät miehen, joka oli siirtämässä varastamaansa tavaraa pihalla olleeseen autoon. Talossa on tehty korjaustöitä, jonka vuoksi perhe on asustellut. Vuokratiloissa etäämpänä.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

0: Radio Musa.
1: Tänä keskiviikkona Kyttälässä kajahtaa, kun Tampereen Mission talon avajaisjuhlia vietetään koko päivän ajan. Tervetuloa Kyttälän kyläjuhlille, jossa esiintyvät muun muassa Mikko Alatalo, Tero Harjunniemi, Matti Johannes Koivu sekä Muska Babitsin. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Katso tarkempi aikataulu ja ohjelma osoitteessa tamperemissio.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Nyt ei tarvitse lähteä USA:han asti, jos haluaa ostaa itselleen joitakin muistoesineitä rockin ja popin saralta. Kuuluisa valokuvaaja ja keräilijä myy pääosan omistamastaan materiaalista. Valokuvia, satapäin vinyyliäänitteitä, soittimia ja tilpehööriä. Valokuvat ovat pääosin Jared Mankowitzin itsensä ottamista kuvista tehtyjä suurennoksia. Monet niistä ovat koristaneet albumien kansia ja lehtien etusivuja, ja jotkut ovat valmiiksi kehystettyjä. Tarkat tiedot myytävästä tavarasta löydät nettiosoitteesta www.gardinerholgate.co.uk.

Jos Jussi Maikka yllättäis, se mistä tiedettiin. Ja jotta kiista selviäis, niin sukset hankittiin. Ja kohta mäen huipulta nyt Jussi huutaa hurjana.

0: orava hän hymyili.
1: Se oli miehen työ, ja mulla säilyy häntäni, en vielä sitä syö. Kas muista jänö yö.

0: Radio Musa.
1: Tänä keskiviikkona Kyttälässä kajahtaa, kun Tampereen Mission talon avajaisjuhlia vietetään koko päivän ajan. Tervetuloa Kyttälän kyläjuhlille, jossa esiintyvät muun muassa Mikko Alatalo, Tero Harjunniemi, Matti Johannes Koivu sekä Muska Babitsin. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Katso tarkempi aikataulu ja ohjelma osoitteessa tamperemissio.fi.

Terve, tässä Lasse Hoikka. Minusta tuli radion kuuntelija jo ihan pikkupoikana, kun kävelin kotikartanolla saunasta ja kuuntelin radion näitä listasuosikkeja. Radio on mukana myös näin aikuisiällä joka päivä ja joka ikinen yö, kun reissataan ympäri Suomea

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Rod Stewart on tullut 6. kertaa isoisäksi. Kiitos tyttärensä, 39-vuotiaan Rubin, joka pyöräytti 2. poikalapsensa. Onnellinen isoäiti on puolestaan entinen valokuvamalli Kelly Embry, jonka kanssa Rod eleli aika pitkään 1980- ja 90-luvuilla. Rodilla itsellään on tietojen mukaan 8 lasta, kaikkiaan 3 tai 4 eri naisen kera. Hän käy tästä tasaista kisaa muun muassa Mick Jaggerin ja Keith Richardsin kanssa.

0: Radio Musa.
1: Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Olemme avoinna päivittäin. Jatkuvasti uudistuvaan näyttelyyn on aina vapaa pääsy. Kahvilastamme saat muun muassa maankuuluja lusikkamunkkeja, hampurilaisaterioita sekä Vehoniemen omaa jäätelöä. Ajele siis Vehoniemen automuseoon. Jäätelökausi jatkuu edelleen. Tervetuloa!

Kyösti Mäki-Mattila ja Radio Musa. Parasta aikuisviihdettä. Sallittu lapsille. Suositellaan nuorisolle.

radiomusan viihdeuutisia. Piskuinen laulajanäyttelijä Ariana Grande on kirjannut tililleen jo 6. Iso-Britannian virallisen albumimyyntilistan paalupaikalle nousseen albumin ja vieläpä 6 putkeen. Tämä on nimeltään Petal ja juuri nyt kärkipaikalla myös USA:ssa. Grande pääsi brittien sydämiin lopullisesti vuonna 2017, kun hänen konserttinsa yhteydessä Manchester Areenalla tapahtui pommi-isku, joka vaati 2 kuollutta ja yli 1000 loukkaantunutta. Grande piti myöhemmin One Love Manchester-avustuskonsertin, jonka tuotto, noin 20 miljoonaa euroa, lahjoitettiin mainitun terrori-iskun uhreille.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

Oikeille poisaa tiistaita radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään on 11. päivä elokuuta ja nimipäivänsä viettävät Sanna, Susanna ja Sanni. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Teräväisen Penan juttusilla Tampereen mission tapahtumakoordinaattori Emma Sireeni. Kello 10 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan Hetken lauluja. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla taiteilija Kari Konttinen. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan jälleen mukavan musiikin merkeissä, kun radiomusa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Ja tänään kuullaan myös Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Hei, moro, terve, tässä Heikki Kinnunen. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun jouduin kuuntelemaan samoja poppikappaleita koko ajan. Onneksi tuli radio musaa, jossa kappaleet vaihtuvat jatkuvasti. Että terveisiä kaikille.

Oikein hyvää tiistaita. Radio Musan studiota toivottelee myös Teräväisen Pena. Tänään on tiistai 11. elokuuta ja nippareita viettävät Sanna, Susanna, Sanni sekä Susanne. Ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja studiosta jatkaa Teräväisen Pena tällä kertaa synttärisankareiden parissa. Vanhin näyttää olevan rumpali Mike Hug, joka on tuttu Manfred Mann-yhtyeen kokoonpanosta. Hän täyttää 84. Ja säveltäjä ja levytuottaja Kenny Campbell tiimistä Campbell and Huff täyttää 83, kuten myös kanadalaisen Guess Who-bändin basisti Jim Cale. Apple-tietokoneen Steve Jobsin kerran luonut Steve Wozniak täyttää 76. Ja Ramones-yhtyeen rumpali Richie Ramone täyttää tasan 70. Hän soitti bändissä vuosina 83-87. Iskemälaulaja Tarja Lunnas, hän täyttää 66 vuotta ja tunnetu hitti taitaa olla Seine. Oasis-yhtyeen basisti Andy Bell täyttää 56 vuotta. Ja suomalainen näyttelijä, Dudesonit ryhmäjäsen Jarno Leppälä tänään 47 vuotta. Ja tämän listauksen nuorin on näyttelijä Helena Vierikko, joka täyttää 46 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkös Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääntö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvää.

0: Radio Musa.
1: Tänä keskiviikkona Kyttälässä kajahtaa, kun Tampereen mission talon avajaisjuhlia vietetään koko päivän ajan. Tervetuloa Kyttälän kyläjuhlille, jossa esiintyvät muun muassa Mikko Alatalo, Tero Harjunniemi, Matti Johannes Koivu sekä Muska Babitsin. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Katso tarkempi aikataulu ja ohjelma osoitteessa tamperemissio.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Lontoon asukkaat ja viranomaiset ovat saaneet tarpeekseen Lontoon illassa ja yössä kiitävistä kova-äänisistä urheilu- ja luksusautoista, joiden ainoana tarkoituksena tuntuu olevan järjestyshäiriöiden tuottaminen. Viime viikonloppuna Lontoon poliisi pysäytti ja takavarikoi peräti 90 tällaista ajoneuvoa, joiden tarkoituksena näytti olevan vain äänekäs ajelu ympäriinsä. Kovin saalistaisi olla Ferrari Monza SP2, jota ei oltu vakuutettu eikä rekisteröity. Kuljettajalta puuttui tarvittava ajotaito.

Tänään tiistaina 11. elokuuta tulee tasan 60 vuotta siitä, kun John Lennon piti Chicagossa lehdistökonferenssi, jossa hän pyysi anteeksi Jeesus-tapausta. Nimittäin 4. maaliskuuta pidetyssä haastattelussa hän oli muun muassa todennut Beatles olevan suositumpi kuin Jeesus ja kristinuskon tulevan katoamaan. No, tällaista merkkipäiväkalenterissa siis 60 vuotta sitten vuonna 66. Paljon muutakin löytyy tästä merkkipäiväkalenterista. Kirjailija Hjalmari Finne syntyi 1874. Ja viisikko, nuorten kirjojen luoja Enid Blyton syntyi 130 vuotta sitten ja kirjoitti vuosien aikana huikeat 600 kirjaa. Amerikan kirjailija Alex Haley, jonka menestysteos oli Juuret, hän syntyi 1922. Ja kirjailija Pentti Holappa, joka oli myös kulttuuriministerinä, hän syntyi vuonna 1927. Toimi vuonna 1972 kulttuuriministerinä Rafael Paasion toisessa hallituksessa. Hän oli myös ajankohta lehden päätoimittaja vuosina 1967-1968. Ja Anna Karenina elokuvasta tuttu näyttelijä Anne Massey syntyi vuonna 1937. Ja upeääninen laulaja Eric Carmen syntyi vuonna 1949. Kovin hitti varmaankin All by Myself. Kuningas Hussein nousi Jordania valtaistumille vuonna 1952. Ja edesmennyt näyttelijä ja ammattipainija Hulk Hogan syntyi vuonna 1953. Ja ura lähti aikoinaan alamäkeen, kun mies tunnusti käyttäneensä niin sanottuja mömmöjä. Hulk Hoganin nimi oli alun perin Terry Bollea. Tasan 70 vuotta sitten Elviksen tuleva ykköshitti Don't Be Cruel debytoi USA-listalla. Ja pari vuotta myöhemmin Elvis sai amerikkalaisen kultalevyn hitistä Hard-Headed Woman. Tuttua kauraa Elvikselle, joka oli siirtynyt tuolloin jo armeijan leipiin. Ja sitten vuoteen 62 tuolloin Beach Boysien ensimmäinen iso hitti Surfing Safari nousi USA-listalle. Ja vuonna 68 Beatles perusti oman Apple-levymerkin, logona halkaistu omena ja ensimmäisenä tähtenä Mary Hopkin. Ja samaan aikaan ilmestyi The Beatles-yhtyeen megahitti Hey Jude, ja vuosi oli siis 68. Ja vuonna 84 presidentti Reagan teki radiolähetyksen mikrofonikokeilussa legendaarisen letkautuksensa tjö, julistamme Neuvostoliiton laittomaksi ja käynnistämme pommitukset 5 minuutin kuluttua. Ja eräät ottivat sen aika vakavasti, näillä asioilla ei kannata pelleillä. Ja siitä on 31 vuotta, kun suomalainen videopelejä kehittävä yritys Remedy Entertainment perustettiin, ja sehän tunnetaan muun muassa Max Payne ja Alan Wake -pelisarjoista. Ja mitä vielä? Siitä on 21 vuotta aikaa, kun Suomessa vietettiin ensimmäistä kansallispukupäivää. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Morjens, Timo Suomi tässä. Radio Musa soittaa parasta musiikkia mun mielestä kaikista radiokanavista, mitä koko valtakunnassa löytyy.

Radiomosan viihdeuutisia. Teemu Pukkia ulkoisesti muistuttava liikemies Daniel Ek on noussut Affärsvärlden-lehden mukaan Ruotsin kolmanneksi varakkaimmaksi henkilöksi arviolta 12 miljardin euron omaisuudella. Daniel Ekin omaisuus liittyy lähinnä kolmeen eri firmaan eli Spotify, Helsing ja Neko Health, joita kaikkia hän on ollut perustamassa. Hänen edellään varakkuuslistalla ovat H&M-yhtiön perustaja Stefan Persson ja Alex Johnson Groupin Antonia A. Johnson.

0: Radio Musa.
1: Haloo kaikki seniorit. Herran kukkaron Naantalin saaristossa järjestää erikoistapahtuman yli 60-vuotiaille. Ohjelmassa saunominen maailman suurimmassa savusaunassa ja kaislikkokylpylän lämminvesialtaat sekä illallinen nuotion ääressä. Voit samalla tutustua Kalastajankylän eksotiikkaan ja myös saunallisiin linnunpönttömajoituksiin. Hinta on vain koko paketilta 49 €. Näytä viinakortti tai muu vastaava. Ulkomuodostakin me voimme arvioida ikäsi. Seuraavana päivänä 15.8. sama ohjelma kaiken ikäisille. Toisenlaista nautintoa herrankukkaro.fi.

Radio Musa soittaa akree, kasevaa, heinivahommaa saa, seinähulluja. Kato Tampereelta nääs.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Maailmalla kovaa tulosta tekevän hämähäkkimieselokuvan sankarilla Peter Parkerilla on postiosoite. Aivan oikein. Tuo osoite paljastettiin vuonna 1989, jonka jälkeen sinne on tullut postia jatkuvalla syötöllä ja varsinkin näinä aikoina. Osoite 20 Ingrisson Street, Forest Hills oli valitettavasti kuvitteellinen ja hatusta vetäisty. Osoite on kyllä olemassa, mutta se kuuluu herrallin nimeltä Jack Shee. Hän saa siis jatkuvasti postia, joka on tarkoitettu Peter Parkerille alias hämähäkkimiehelle.

0: Radio Musa.
1: Tänä keskiviikkona Kyttälässä kajahtaa, kun Tampereen Mission talon avajaisjuhlia vietetään koko päivän ajan. Tervetuloa Kyttälän kyläjuhlille, jossa esiintyvät muun muassa Mikko Alatalo, Tero Harjunniemi, Matti Johannes Koivu sekä Muska Babitsin. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Katso tarkempi aikataulu ja ohjelma osoitteessa tamperemissio.fi.

0: tervetuloa virkistyskahvilla. Ja mulla on täällä vieressäni taiteilija Kari Konttinen Seinäjoelta. Morjes.
1: Morjes.
0: Ja nyt Kari, sä oot semmonen taiteilija, että sä sekä maalaat että teet musiikkia. Etkö sä oo osannut päättää, että kumpi on sun taiteenlaji?
1: No sekä että itse asiassa mä en tee musiikkia, vaan mä opetan sitä musiikkia, muiden tekemään musiikkia.
0: Opetat?
1: Mutta opetan, joo.
0: Mitenkä sitä musiikkia opetetaan?
1: No suoraan nuoteista.
0: Joo.
1: Ykkösaaronia pienille ja sitten siitä kun eteenpäin menee, sitten päädytään vaikka kuinka korkealle klassiseen musiikin puolelle. Mutta nykyään ei halua paljon klassista soittaa. Kaikki soittaa poppia ja rockia ja kaikkia mitä radiosta kuulee.
0: Niin, just joo. Mutta kyllähän se klassinen on aina hyvä pohja.
1: Kyllä se pohja. Se antaa pohjan sitten soittaa kevyempää kuin klassinen musiikki. Että
0: minkälainen sun oma koulutus on ollut tähän hommaan?
1: No kaikkea mahdollista, että pienestä pitää. Mun äiti oli musiikin opettaja, niin äiti oli siinä opettajana. Sitten mä oon ollut usealla eri opettajalla. Ja etupäässä itse treenannut hirveästi vuosikausia.
0: Okei, tämähän on aika hienoa. Ja nyt jos ihminen ei osaa nuotteja eikä tunne nuotteja, laulaa esimerkiksi korva kuulolta, pystyykö sun seurassa oppimaan pianosoittoa?
1: Kyllä joo, pianosoittoa opitaan sillä tavalla, että on edessä nuotti ja sitten opitaan sitä ne nuotit lukemaan samalla tavalla kuin jos on kirja, lukee ne kirjaimet ja lukee sitten kirjaimia. Tässä luetaan nuotteja pianosta painaa sitä mukaan, kun ne tulee vastaan nuotissa.
0: Mikä on sun oma lempimusiikkilaji?
1: No, kaikkea kevyttä musiikkia ja poppia ja rockia ja discoa ja tällaista näin, että mä jaksa klassista kuunnella, se on raskasta. Että.
0: Niin.
1: Mutta arvostettua kyllä, minä en jaksa sitä, mutta moni arvostaa vain sitä.
0: Niin, joo, ettei kaikki jaksa kuunnella koko ajan jotain Nessun Dormaa. Mutta okei, minä olen itse klassisen musiikin ystävä, mutta mä tykkään myös kaikesta musasta, ihan kaikesta. No mutta nyt kun sä teet tämmöistä työtä, että sä opetat tätä musiikkia, niin onko olemassa vaikeita oppilaita?
1: No, joskus on ollut jotain, jotka ei oppinut niin helposti kuin taas nämä lahjakkaammat, mutta ei vaikeita. Vaikea voi olla sillä tavalla, että voi olla vaikea luonne. Ja sitten mä en semmoisia oppilaita ole kovin kauan jaksanut katsella ja mä oon jotain tekosyytä keksinyt ja ne on sitten tajunnut lopettaa.
0: Onko se vähän niin kuin jäärätyyppisiä, että ne ei niin kuin sanoksi sulle vastaan vai?
1: No ei oikeastaan, sen huomaa käytöksestä. Ja sitä, että vaikka mä mitä opetan, niin mikään ei mene perille, kun ajatus harhailee jossain muualla ja tällä tavalla. Ja tekee mieli sanoa, että me taluttaa sitä koiraasta, me höylää sitä penkkiä ja riippuu soittajasta.
0: Jatkamme vielä Karin kanssa ja nyt seuraavaksi sitten kuunnellaan musiikki. Tak.

0: Näin musiikkia sitten kuultiin ja taiteilija Kari Konttinen Teinäjoelta, niin haluaisin tietää tuommoista, kun sä paitsi opetat sitä musiikkia ja harrastat muutenkin musiikkia, niin entä sitten tämä muu, kun sä sanoit, että sinä myös maalaat. Kerro, minkälaisia tauluja tekee Kari Konttinen Seinäjoella?
1: No aina, jos joka nämä pomot haluaa niiden kotitaloista maalauksen ja kuvan ja tällä tavalla, niin useimmin niitä, että en mä jaksa niin kuin maalata pelkästään maalaamisen ilosta, että mä maalaan rahasta. Ja sillä tavalla, että mä sitten otan pensselin käteen, kun joku haluaa taulun.
0: Eli sä teet niin kuin realistisia?
1: Ihan realistisia, joo. Ja ihan saman näköisiä, mitä nämä on nämä talot, että mä en kattoa pistä vinoon, vaan kyllä kaikki on juuri sillä tavalla, kun se on. Että jos se on vinossa, niin se on vinossa ja kaikki teen mahdollisimman aidosti ja oikein.
0: Maalaatko öljyväreillä?
1: Ainoastaan öljyväreillä.
0: Joo. Kuinka kauan olet harrastanut tätä maalaustaidetta?
1: Vaikea mennä sanomaan, mutta suurin piirtein yli parikymmentä vuotta. Että.
0: Niin, mistä tämä sai kipinän ja alun? Sanottiinko sulle jo koulussa, että olet hyvä piirtämään?
1: No joo, mulla oli siellä kymppejä, oli musiikit ja maalaukset ja liikunnat ja käsityöt. Siinä oli kaikki mun kympit ja siinä oli justi tämä maalaus oma mukana. Että.
0: Joo. Mitä tämä taiteen harrastaminen on sulle antanut?
1: No se antaa todella paljon. Että kyllä kun mä näen sen taulun valmiina, niin kyllä tulee semmoinen mieleen, että kyllä ikävä tulee tuotakin taulua, kun sitä ei enää näe. Että. Mutta mä otan aina kaikista kuvan sitten muistoksi, että, mutta eihän se ole sama asia katsoa sellaista pientä valokuvaa kuin taulua, joka saattaa olla puoli metriä kertaa metri, puoli, niin suuri taulu. Että.
0: Käytkö usein itse katsomassa taidetta taidenäyttelyissä?
1: No, en ole moneen vuoteen käynyt, mutta joskus mä oon käynyt ihan sen takia, että pystynyt vähän katsomaan, minkä hintaisin ne taulut siellä, että voi, mitä voi pyytää omista tauluista. Että.
0: Minkälaisissa hinnoissa sinun taulut liikkuvat?
1: No se on aika vaihteleva, riippuu tietysti taulun koosta ja näin, mutta sanotaan, mitä mä yhtäkkiä sanoisin, muutama 100 euroa. Että.
0: Nyt kun sä harrastat tätä, että sä opetat musiikkia, ja, niin voisitko kuvitella, että opettaisit myös tämmöistä öljymaalausta?
1: Kyllä, sitäkin voi kuvitella, mutta se on vaan vähän tuskallisempaa, koska siinä taas sitten tämä oppilas, niin ennen kuin se saa sillä pensillä tehtyä jotain muuta kuin sotkua, niin kyllä siihen menee aikaa.
0: Minkälainen kaupunki on Seinäjoki?
1: No kyllä tämä on koko ajan niin kuin parempaan päin mennyt, mutta on tämä niin tajuttoman pieni, että kyllä mä huomattavan osan elämästäni haluan olla ja olen ollutkin Helsingissä. Mä oon syntynyt Helsingissä aikanaan, että ja nyt mä just olin 1,5 viikkoa Helsingissä, nyt mä oon viikon täällä ja mä lähden taas Helsinkiin takaisin. Ja
0: no niin.
1: Kesällä mulla ei ole soitto-oppilaitakaan, niin mä pyrin olemaan Helsingissä.
0: Saattaa olla, että nähdään siellä Helsingissä ja nyt jatkamme musiikin parissa ja kiitoksia taiteilija Kari Konttinen.
1: No kiitos. Don't let

Moi, Nevala Risto tässä. Muistakaa ihmiset, että kaikki me tarvitaan joitakin asioita tässä maailmassa ja musiikki on yksi niistä suurimmista asioista, joita me kaikki tarvitaan ja joista me todella nautitaan ja eletään hyvin sen myötä. Ja hyvä suositus on Radio Musa.

radiomusan viihdeuutisia. Britney Spears tuskastelee Instagram-sivustossaan pieleen mennyttä botox-operaatiota. Täytettä laitettiin hänen silmänsä ympäristöön, mutta niin huolimattomasti, että silmäluomet näyttävät repsahtaneilta. Britney on laittanut valokuvankin. Virhe ei vaikuta kovinkaan vakavalta, mutta lienee ollut kuvanottohetkellä jo paranemaan päin. Ei ole mitenkään harvinaista, että iho ja elimistö reagoi vieraisiin aineisiin ja tällaisiin käsittelyihin.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä? No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut?
2: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Morjesta kaikille, tässä Tommi Soidinmäki. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin. Ja rehellisyyden nimissä voin sanoa, että tämä on aidosti oikea kanava, joka soittaa oikeaa iskelmämusiikkia. Kuuntele sinäkin.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Kolme tällä hetkellä hyvin menestyvää elokuvaa on taannut sen, että suomalaisissakin elokuvateattereissa on riittänyt vipinää. Paalu paikalla jatkaa Hämähäkkimies, jonka viikonlopun saalina oli noin 29 000 katsojaa. Hyvällä hopeasijalla porskuttaa The Odyssey, joka lisäsi saldoaan noin 20 000 katsojalla. Kolmas hyvin menestyvä leffa on Ryhmä Hau, Dino-elokuva, jolle kertyi runsaat 13 000 katsojaa. The Odysseyn saldo Suomessa on nyt 245 000, Hämähäkkimiehen puolestaan 150 000. Ne käyvät taistoa kesäkauden katsotuimman elokuvan tittelistä myös muualla kuin Suomessa.

Tässä Koitus Int 50 Revivalin laulaja Mikko Alatalo. Jos haluat kuulla jykevää jytää, rajua riimitystä, kuuntele Radio Musaa.

0: Radio Musa.
1: Tänä keskiviikkona Kyttälässä kajahtaa, kun Tampereen mission talon avajaisjuhlia vietetään koko päivän ajan. Tervetuloa Kyttälän kyläjuhlille, jossa esiintyvät muun muassa Mikko Alatalo, Tero Harjunniemi, Matti Johannes Koivu sekä Muska Babitsin. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Katso tarkempi aikataulu ja ohjelma osoitteessa tamperemissio.fi.

Moi, tässä näyttelijä Saska Pulkkinen. Radiomusa kuuluu kaikille teille, kun se kuuluu myös meille. Valtateille, maanteille ja myös mökkiteille. Terveisiä kaikille.

0: Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Pakarinen.
1: Viisi kilometriä.

No päivää päivää. Arvatkeenpas mikä se on mies tässä, niin minä arvoin heti päälle, onko oikein. No suotahan minä tämän salaisuuden paljasto. Minä olen Sever Suhonen ja alatelevyö ensimmäinen astronautti. Saapi sanova kosmonautiksikin, joka haluaa. Se on tämä nykyaika tekniikka pistänyt jo Severille niin muovipotan päähän ja kaikki vetimet siihen kun vaikka pahan tässä silmän räpäyksessä avaruuteen lähettäisiin. Mutta antakemmas kun Severi kertoo teille, että miten tässä tähän kosmetologivirkaan tuli ruvettua.

Ja kun minä ihan huomaamatta sanoin, että voi hyvä Sylvi, että eihän tämä kuuhun meneminen ole Severille sen kummasempi kuin limunaatipullon juonti. Niin otti se vyöruusu Severin tarinat toen kannalta ja tuumi, että no menehän Severi litkaisemaan pullo punaista limunaatia ja tule sitten uudestaan pusuva vonkoma. Niin kimautti kuin piiskatykillä. No mitäs, minäkin otin nokkain ja rupesin höpsö hupattelemaan, että no mikä se nyt on Severille matka tämä, kun on nyttiin justiin vaan jo puoli metriä horttana sen sikalakatosta. Niin sanoi se vyörusu taas, että no elähän Severi, pistä kättä siihen mihin meinnoit ennen kuin oot kuussa käynynä. Ja niin meni, että vaahtokumit heilatteli.

Ja kukapa sitä nyt kouhuu ja takaisin ilman eväitä. Ja kuulkeahan, kun kävi läskihankinnossa niin mukavasti, että kun se veskuna pientareen Samuelin sika, se kuoli 15-vuotispäivänä vanahuutta ja ihan ilman ulkopuolista apua, niin tuumi Samuel, että no tästäpä se sitten sopi astronautti takajalat ihan omakustannushintoihin. Ja hatunnin suhteen kävi ilmiömäinen viuhka. Se meidän seppä, se ryllykä, se osku, oli justiinsa Sibelius-monumenttia ruvennut vesijohtoputkista hitsomaan ja sanoi, että no tässäpä se samalla hitsataan Severillekin lastillinen muovikypärä. Ja kun minä vielä kaupungista kävin lähtöraketin ostamassa, niin jopahan oli alatölviö astronautti lähtövalmiina. Eikä siinä muuta kuin kuutamova ja yleisövä auttamaan.

Uskokeen takaa elekeen, mutta yli 200 sielua on maksanut 3 nykymarkkoa per pärstä, kun minä kiipesin horttana sen sikalakatolle näissä astronautin kamppeissa. Toissilmäiset päästettiin puolella hintoja ihan näkemättömät ilmaiseksi. Olipahan Severillä lähtöpuhekin valmiina, mutta miten lii paperit pirtissä menneet sekasik, kun olin toissavuotisen alamanakaan pistänyt persetaskuun puheen tilalle. Mutta minkä kerran Severi piättä, niin senhän Severi pitää. Ja niinpä minä Kuuvalossa puhuva paukutin allakasta esitelmeen Turpa- ja Sorkatauvivuorosta Tunni ja Risat. Jotta 30 kahteli jo otti oireet omikseen ja läks lääkäriin. No sitten alkoi kuu olla sopivalla hollilla ja mitäpäs minä muuta kuin ruopasin tultikulla valaketa tuonne ahterpuolelle asennettu raketti. Hätäiseen kerkisi suaha sijankin, kun katolta kainalukun mänti.

Pöi! Vieläkin suussa maistuu. Eikä Sever toistaiseksi ollenkaan ihmettely, että minkä takia ne tämän kylän tytöt pihtailuu pusulohen tarjoamisessa. Mutta sepä se enempi otti astonaatin aivon, kun yleisö rupesi vaatimaan sisäänpääsy maksujaan takaisin, kun eivät Severistä eroon päässyt. Mutta onneksi sattui äitmuurille ajan seivas osaavasti käskopelloon, ja kun pari kuhmusaa jo alkoi selitellä, että no maksettu mikä maksettu, ja heidän puolesta yksi lyhti lentipäin se veri kuuhun takka muahan, niin pääsi muorikin torpalle kassoa laskemaan, ja kävipähän aikoinaan minuutti sitten tunkiosta ylös nyhtämässä.

Moi, täällä on Tuire Salenius. Säällä kuin säällä, pidän radiomusa päällä. Radioaalloilla on aina aurinkoista.

Radiomusan viihdeuutisia. Yhdysvaltalainen laatulehti New York Times on yli 200-päisen raadin avulla valinnut 2000-luvun parhaan rikosromaanin ja saman tien top 50-listan mainittuun genreen kuuluvista kirjoista, joita voitaneen kutsua monessa tapauksessa myös jännäreiksi. Voittajaksi selvisi Gillian Flynnin teos Gone Girl vuodelta 2012. Se kertoo aviomiehestä, jonka uskotaan olevan syyllinen vaimonsa katoamiseen. Leffaversio tuli vuonna 2014 ja sen pääosissa nähtiin Ben Affleck ja Rosamund Pike. Sijalle 4 tuli suomalaisille paljon tutumpi Miehet, jotka vihaavat naisia, jonka kynäili ruotsalainen Stieg Larsson. Tuokin on filmattu aika hyvällä menestyksellä.

0: Radio Musa.
1: Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Olemme avoinna päivittäin. Jatkuvasti uudistuvaan näyttelyyn on aina vapaa pääsy. Kahvilastamme saat muun muassa maankuuluja lusikkamunkkeja, hampurilaisaterioita sekä Vehoniemen omaa jäätelöä. Ajele siis Vehoniemen automuseoon. Jäätelökausi jatkuu edelleen. Tervetuloa!

tiedä. No niin, hei parallaan. Tässä Jukka Leisti. Monet radiomusan kuuntelijat ovat huomanneet, että radiomusa soittaa heidän mielimusiikkiaan. Ja sehän on erittäin hieno havainto. Ja ne, jotka eivät edes tienneet sitä olevan olemassa, nyt kannattaa kuunnella radiomusaa. Ja ainoastaan vain siksi, koska se on, ehkä sanoisin, Tampereen ja Pirkanmaan ja ehkä koko puolen Suomen paras radiokanava.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Mette Maaritin poika, 29-vuotias Marius Bori Höyby, odottaa seuraavaa oikeudenkäyntiä kotiarestissa vielä ainakin 4 viikkoa, jos toisin ei päätetä. Hän valitti saamastaan tuomiosta, joten juttu siirtyi vetoomustuomioistuimeen. Marius kulkee sähköinen seurantalaite nilkassaan. Hän saa liikkua vain kotinsa alueella Skagunissa ja tarvitsee erikoisluvan, jos haluaa poistua kotinsa alueelta. Omavaltainen poistuminen lisättäisiin hänen pitkään rikoslistaansa.

0: Radio Musa.
1: Tänä keskiviikkona Kyttälässä kajahtaa, kun Tampereen mission talon avajaisjuhlia vietetään koko päivän ajan. Tervetuloa Kyttälän kyläjuhlille, jossa esiintyvät muun muassa Mikko Alatalo, Tero Harjunniemi, Matti Johannes Koivu sekä Muska Babitsin. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Katso tarkempi aikataulu ja ohjelma osoitteessa tamperemissio.fi.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen markiisin suojaverhot ja Tamar markiisit. Hankkisit niillä sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.

Radiomusan viihdeuutisia. Näyttelijä Audrey Hepburnin ja näyttelijäohjaaja Mel Ferrerin avioliitosta syntynyt poika Sean Hepburn Ferrer kertoo muistelmateoksessaan Intimate Audrey, että hänen äitinsä ihasteltu siro-olemus oli tasapainoisen elämän seurausta, eikä siihen tarvittu kauneusoperaatioita. Hepburnista tuli muoti-ikoni ja ihanne, kun hänet oli nähty muun muassa elokuvissa Loma Roomassa, Aamiainen Tiffanylla ja My Fair Lady sekä sadoissa muoti- ja uutisvalokuvissa. Audrey popularioi balleriinat, triko- ja villapuserot, huivit ja niin edelleen. Sean-pojan mukaan Audrey nautti aamuateriaksi keitetyn kananmunan leipää ja hilloa. Lounaaksi salaattia tai keittoa, annoksen jäätelöä vaahtera siirapilla höystettynä. Illallisella sitten pasta pondoro ja tuoretta salaattia, jossa saattoi olla kasviksia tai hedelmiä.

Moro, moro. Se on Pyynikin kesäteatterin toimitusjohtaja Pia Soikkeli tässä radiomusassa. Ja täällä vaikuttaa kaikki levyt olevan erittäin harmonisessa järjestyksessä.

0: Radio Musa.
1: Tänä keskiviikkona Kyttälässä kajahtaa, kun Tampereen mission talon avajaisjuhlia vietetään koko päivän ajan. Tervetuloa Kyttälän kyläjuhlille, jossa esiintyvät muun muassa Mikko Alatalo, Tero Harjunniemi, Matti Johannes Koivu sekä Muska Babitsin. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Katso tarkempi aikataulu ohjelma osoitteessa tamperemissio.fi.

päivää, Paavo. Kuuntele sääkin radiomusaa. Siellä tulee hyviä biisejä, yöt, päivät, pyhät, arjet. Hyvää musaa oikein paljon.

Minna Oratassa, moi! Mä oon muusikko, laulaja ja lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Moi, tässä juttelee Haaviston Marko Poutahaukat -bändistä. Tässä radiossa soi hyvä kotimainen musiikki, mikä on hyvä asia.

Tervehdys kaikille. Tässä on Haajan Vesku, pääesiintyjistä ja ehkä monesta muustakin orkesterista tuttu. Kuuntelet radiomusaa, joka soittaa laajalla skaalalla oikeaa musaa rehellisille suomalaisille ihmisille. Niin teen minäkin.

0: Radioarkiston toiveuusitena Coverin kaveri.
1: No tervepä terve. Täällä Coverin kaveri taas kahden levyn puristuksessa. Ensimmäinen niistä lähtee tästä soimaan turvallisella nopeudella ja kaikkia mahdollisia tieliikenteen sääntöjä noudattaen. Kyseessä on hellyttävän Mari Laurilan sydämeen käyvä tulkinta. Aja hiljaa, isi.

Levyttäessään vuonna 1966 tämän kappaleen Mari Laurila oli peräti 3-vuotias. Ei siis mikään ihme, että homma sujui kuin vanhalta ammattilaiselta ikään. Ja toisaalta olihan Mari lähtöisin kuulusta muusikkoperheestä. Äiti, laulajatar Ritva Laurila, omaa sukua Mustonen, ja isä, maineikas kitaristi Heikki Laurila, omaa sukua Laurila. Heikki Laurila on muuten listattu Suomen eniten levyttäneeksi studiomuusikoksi 7272 levytyksellä. Mutta takaisin nuoreen solistiin. Niinhän sitä sanotaan, että nuorna se on vitsa väännettävä. Mutta mitä nuoriso itse asiassa tekee niillä vääntämillään vitsoilla? Etteivät nyt suinkaan mielensoituksissa ja mellakoissa käyttäisi niitä lyömäaseina. No, tuskinpa nyt sentään Mari Laurila, ainakaan tuolloin 3-vuotiaana. Ja myöhemminkin hänen opiskelunsa ja työnsä ovat keskittyneet enemmänkin musiikkiin kuin vitsojen vääntelyyn, saati mellakointiin. Toinen ääninäytteemme on tietenkin samainen Hans Blumin säveltämä ja Saukin suomeksi riimittelemä Aja hiljaisi. Nyt täytyy kyllä ihmetellä, kuinka Marin ääni on näiden kahden levytyksen välillä muuttunut. Ei ole samaksi sitä helppo tunnistaa. Nyt taisi sattua kyllä minulle tässä pieni virhe. Eihän Mari Laurila ollutkaan missään vaiheessa kontrayhtyeen solistina. Ei, vaan sitä tonttia hän hoiteli sähkövoimatekniikan insinööri. Sähkötekniikan diplomi-insinööri, muusikkosanoittaja, suomen kielen kääntäjä ja puolustaja, Suomen ilmavoimien reservin alikersantti, ylipääjohtaja Mauri Konttinen. Mauke tunnetaan myös lempinimellä Moog Konttinen. Ja tällaiselta hänen sulosointuinen äänensä ja yhtyönsä kontra kuulostivat vuonna 1977.

0: Radio Musa.
1: Haloo kaikki seniorit. Herran kukkaron Antalin saaristossa järjestää erikoistapahtuman yli 60-sille. Ohjelmassa saunominen maailman suurimmassa savusaunassa ja kaislikkokylpylän lämminvesialtaat sekä illallinen nuotion ääressä. Voit samalla tutustua Kalastajankylän eksotiikkaan ja myös saunallisiin linnunpönttömajoituksiin. Hinta on vain koko paketilta 49 €. Näytä viinakortti tai muu vastaava. Ulkomuodostakin me voimme arvioida ikäsi. Seuraavana päivänä 15.8. sama ohjelma kaiken ikäisille. Toisenlaista nautintoa herrankukkaro.fi.

Niko Rantanen, Iskelmämestari 2026. Terveiset Turusta. Meillekin kuuluu Radio Musa netin kautta. Pistähän kuuntelu.

0: Radio Musa.
1: Tänä keskiviikkona Kyttälässä kajahtaa, kun Tampereen mission talon avajaisjuhlia vietetään koko päivän ajan. Tervetuloa Kyttälän kyläjuhlille, jossa esiintyvät muun muassa Mikko Alatalo, Tero Harjunniemi, Matti Johannes Koivu sekä Muska Babitsin. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Katso tarkempi aikataulu ja ohjelma osoitteessa tamperemissio.fi.

Moi, mä oon Lari Halme. Oman elämäsi ääniraita, eli soundtrack, rakentuu muistorikkaista lauluista ja niitä sulle soittaa Radio Musa.

terve. Mä oon näyttelijä Aku Sipola ja mä näyttelen Spede-elokuvassa Vesa-Matti Loiria. Ja täytyy sanoa, että mikäli Spede ja Loiri olisi vielä elossa, niin voisin kuvitella, että he luultavasti kuuntelisivat radiomusaa.

Moi, mä oon näyttelijä Kristo Salminen. Mähän on saanut usein huijarirooleja, mutta täytyy todeta, että täällä radiomusassa on kyllä reilu ja rehellinen meininki. Musa on varmasti aina viihteen puolella. Terveisiä kaikille.

Se on moro, Kari Hotakainen ja täällä Radio Musa. Tämä on entisten kaupunkilaisnuorten radio ja minä olen entinen nuori, joten haluan kuulla parhaita biisejä parhaalta vuosikymmeneltä. Moro.

0: radiomusa soittaa hyvää musaa myös lapsille.
1: No pikkuuraavat, täällähän te olette.
2: Joo.
1: Minä etsin vyöräni. Nestori, missä se on?
2: Ota valkaimet!
1: En minä löytänyt niitäkään, mutta mitä te puuhaatte?

syöksy vyö. Vyö. Taitaa polttaa jo. No nyt minä alankin jo aavistaa, mistä löytyy se kadonnut vyö. Taitaa olla paras rakettiinkin kurkistaa, jopa selviää ilkityö. Onpas ahdas, tämä ohjaa mun raketin. Ja täällähän on vyö ja olkoon.

0: Mitäs tuo oli? Avatkaa tuo luukku heti!
1: Pikku oravien kuu raketti valmiina lähtöön!
0: Oja, mitäs te oikein aiotte? Mikäs täällä kärryää? Tänne tukehtuu! Hei, mitä te oikein aiotte?

Radio Musa. Tampere.

Moro moro, se on hämäläisen pilvi täällä. Niin säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on nimittäin aina aurinkoista, ei pilvistä.

Hei, tässä on Klemola Risto ja te kuuntelette Radio Musaa ja on suuri ilo ja kunnia, että meillä on tämmöinen radioasema, joka on meidän rock'n'roll-ihmisten, rockabilly-ihmisten, rautalanka-ihmisten asialla. Pysykää kanavalla.

Terve, tässä puhuu Heikki Salo. Mä oon asunut semmoinen parikymmentä vuotta tuolla Pispalassa, niin mä oon oppinut semmoisen asian, että musa on semmoinen niin kuin käteen sopivasti sopiva kivi. Ja sit mä oon oppinut toisen asian, että Tampereella kun on tää musa radio, niin se on sopivasti korvien väliin sopiva radioasema.

Moi. Mä oon näyttelijä Jaakko Ohtonen. Ja mä haluaisin vaan sanoa, että musiikki, se on sellaista, että jos ihminen pitää siirtää ajasta toiseen jollain keinolla, niin musiikki, se on siihen kaikista paras taikatemppu. Ja sitä radion musa tuntuu tekevän.

0: Laulu- ja lauluntekijä Mia Frantti tässä moi. Radiomusasta kuulet musiikkia menneisyydestä nykypäivään.
1: Ilta oli jo hämärtymässä, kun saavuin Lärvätsaloon. Neonvalojen meri iski vasten kasvojani ajaessani pääväylälle. Lähinnä vilkutti iloisesti matkustajakoti Lärvähovin mainosvalo. Siitä vähän matkan päässä houkutteli Kinnusen kuppila iltakahville. Ja myös osuuskaupan valaistut ikkunat toivat eloa Lärvätsalon katukuvaan. Mutta mikä oli tuo kirkkaasti valaistu talo kujan päässä? Sehän oli se nuorisoseurantalo, josta kaikui illan hämäriteen mukaansa temppaava rytmi.

pilvi nousi taivaan rannalle pohjoiseen. Vakavina kuljimme puistoon harmaaseen. Silloin tiesin jonkin vaiheen päättyä.

Hei, tässä on Arja Havakka. No totta kai kaikkien aikojen paras musa soi. Tietysti Radio Musa Tampere.

Moi, tässä on näyttelijä Peter Franzén. Hieno juttu, että on olemassa Radio Musa, joka soittaa monipuolista musiikkia meille entisille nuorille. Kun itse asun pääosin Ranskassa, niin on kiva kuulla myös ranskankielistä musiikkia Radio Musasta. Terveisiä kaikille.

0: päivä runo. Kuulet Radio Musasta, että kaikki ei tuu usasta.
1: Kun eräs vanha kauboi kerran kulki ratsuineen,

Moi. Tässä näyttelijä Jorma Tommila. Mä olen pääosassa Sisu-elokuvassa. Ja kaikki me tarvitaan näinä aikoina sisua. Sitä löytyy myös tämän radion tekijöiltä, jotka jatkavat omalla linjallaan.

0: hätä, hätä. On vehje verraton.
1: Kerran vielä koittaa aika,
0: kun kirkon kellot lyö.
1: Kahvikipsan panen pystyyn.

0: vai mua vaivaa. Hän töistä myöhästyy.
1: Uuden myyjän hankin kipsaan.
0: Tytön hyvännäköisen. Hälle silmää nyt viskaan.

No niin, morjes kaikille. Joo, hei, mä aloitin ton radion kuuntelun jo siihen aikaan, kun putkiradio oli aika kova juttu. Ja se kuuntelu jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Elikkä muistakaa kuunnella myöskin putkiradio lähetyksiä. Ja täällä tietysti puhuu Ranne Liinin Kake.

Hei hei, täällä Sinikka Salminen. Säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on aina aurinkoista.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoa Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 12. päivä elokuuta ja nimipäivänsä viettävät Kiira, Kira ja Klaara. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radio Musan päivän ohjelmasta. Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenne radiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Teräväisen Penan seurassa laulaja Lasse Hoikka. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Tampereen mission vapaaehtoistyön koordinaattori Emma Sireeni seurassaan Pentti Teräväinen. Aulikin ja Arton muistaksää ja tieräksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen. Toimittajina Janne Öönberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Hei, Milana tässä. Radio Musa. Parasta aikuisviihdettä. Sallittu myös lapsille. Suositellaan nuorisolle.

Morjens. Täällä puhuu Saija Tuupanen. Radio Musa avartaa kuuntelijan musiikkimakua. Monesti huomaa, että ennestään tuntematon kappale onkin todella hyvä. Eikä sitä olisi kuullut mistään muualta kuin Radio Musasta. Terveisiä kaikille!

0: Niko Rantanen, Iskelmämestari 2026. Terveiset Turusta. Meillekin kuuluu Radio Musa netin kautta. Pistähän kuuntelu.
1: Moni ulos mua sointi, moni sydämeni voi.

No hei, tässä Jukka Kuoppamäki. Kuuntelet juuri radiota ja minä aloin kuunnella radiota jo pikkupoikana äidin kanssa. Kuuntelimme muun muassa lauantain toivottuja ja minusta tuli myöhemmin radion kuuntelija, kun autossa on radio ja sitä on mukava siellä kuunnella. Ja paras radio, eli juuri tämä mitä kuuntelet, on sellainen, jossa soi suomalainen musiikki.

Moro, tässä Riku Nieminen. Mukava kuulla, että radiomusa soittaa vähemmän kuultua musiikkia, joka takuulla laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Sattuneesta syystä olen perehtynyt Juice Leskisen musiikkiin, joka soi musassa joka päivä. Terveisiä kaikille.